pēnā tō tūra tā wāna tāra tū tūpūne kua mai ki ka whanakonongo kia ki whāi tā pūne mā tākup singa mai tā mūtaka inā ngā hako mai tūai tā tūru ki hao fōu koe āho lūtū a koe hongo furuma whā ki e mahina nei hā koe tāpa tā ua awhi moe ua furuma ono a tō tai whakaui ki lau tūru ni kua tā usia ia tā tūra tā wāna tāra tū tūpū ke lā tāia mai whāi tā pūne a mamna ki mai ki whanakonongo ki whālua tāu whakailoanga Maia he kautaha a PME Niwi tō tuku atu e tau whakaroanga nei ke he tamo ngā hoi ni hanga ua atu e tau turuki ai tamo ngā kuku e mua ma tamo kainanga PME Niwi a nei ne whai whakanongonongo tū mau mai a koi ki ai.